0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Han Alf, han har galgenhumor, så det holder. Det er ikke alle, alltid at alle forstår helt det sikkert. Hva er det med galgenhumor som kan være så kontroversielt?
3: Nei, du kan så si en galge, det er jo rett før livet er over, ikke sant? Du skal henges.
2: Ja.
3: Men så heter det også at en henges ei som drukner, eller er det motsatt? Den ja. Drukner ei som henges skal.
2: Ja.
3: Sånn at vi kan jo finne en annen løsning på problemer, så vi behøver ikke absolutt oppsøke denne galgen.
2: Ja.
3: Men saken er at de har ikke fantasi, folk, ser du.
2: Nei, men altså, er det viktig for folk? Altså, hvis du er syk, eller du er deprimert, eller hva det måtte være som var problemet i livet, og på en måte tenke litt positivt, for Alf, du beskriver jo ofte ting, ser jeg i de heftene dine, som på en måte, ja, du tar en vri på det og får det til å bli litt morsomt, og får deg til å tenke annerledes, rett og slett.
3: Ja da, og litt filosofi kan vi bruke også, ikke sant? For vi har jo så mye å ta hvis vi bare gidder å lese disse gamle meisterene.
2: Ja.
3: Men i stedet for så leser de det som rektor Fjell på gymnasiet kalte for rennestenslitteratur.
2: Ja.
3: Ja, det er jo så flott kriminalromaner og skitromaner ellers, altså. Ja. Det er jo bare skit og lort det meste som kommer ut.
2: Men det er jo god underholdning ofte, da, det er det.
3: Det kan være det, men det, ja. Det kan være noe som senker det intellektuelle nivået vårt også, altså.
2: Ja, ja, ja.
3: Så her må vi ta en avveying.
2: Ja.
3: Men er det noe crazy humoristisk, så liker jeg jo det. Knoll og Tott er jo mine favoritter.
2: Ja. Du har jo det uttrykket å synge på siste verset. Det er jo også en sånn galgenhumorsk måte å si ting på.
3: Ikke sant? Jeg kan jo nå, før vi gir oss, nevne et eksempel rett før jeg kom opp her i dag.
2: Ja.
3: Ja, da møtte jeg en dame på byen der, og ja, du kjenner vel meg? Ja, vi kjenner ikke jeg, sa jeg.
2: Ja.
3: Ja, nå ligger mannen min for døden.
2: Ja.
3: Ja, det sa jeg, det var noe sørgelig. Ja, har du et hefte eller en bok som jeg kan få av deg? Og så gav hun da, jo, det der heftet der det står om visste mannen. For han visste jo om forskjellig som kunne berge folk.
2: Visste man? Kalte dere han for visste man fordi han visste så mye?
3: Han visste mye, og så bodde han ned på Visnes også, altså.
2: Ah, ja, okay, ja.
3: Ja, så det var et skikkelig navn.
2: Ja.
3: Men han var jo en veldig dyktig naturlege.
2: Ja.
3: Så han kunne jo forlenge livet til de fleste.
2: Han kunne ikke få folk til å stå opp for de døde, men
3: det gjorde han ikke, nei. Men altså, han kunne utsette denne døden. Ja. Så jeg tenkte her at
2: ja, gjorde han det da med humor, eller var det noe sånn knep han hadde?
3: Han var humoristisk av det også, ja, det var ikke tvil om det.
2: Ja.
3: Men det var jo seriøst programmet hans med denne urtemedisin.
2: Ja.
3: Han fikk nok ikke noen legeforening på seg for ingenting.
2: Så da må han ha gjort noe rett med henne?
3: Helt sikkert, for de skal jo ikke bli for gamle i dette landet, vet du.
2: Nei, det er noe med det.
3: Neida, men jeg måtte jo si til henne der at mannen ligger for døden.
2: Ja.
3: Ja, men nå må jeg gå for livet, sa jeg, til jeg skal opp i radioen.
2: Ja, ja.

0: været præsenteret af entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt inden graving og drænering. Telefon 412-20-357.
1: Det venter klarvær. Nord-nordvest. Svak vind. 15 grader.
0: Været ble presenteret af...
2: Trenger du professionell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massage og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Han Alf, han har galgenhumor, så det holder. Det er ikke alle, alltid at alle forstår helt det sikkert. Hva er det med galgenhumor som kan være så kontroversielt?
3: Nei, du kan så si en galge, det er jo rett før livet er over, ikke sant? Du skal henges.
2: Ja.
3: Men så heter det også at en henges ei som drukner, eller er det motsatt? Den ja. Drukner ei som henges skal.
2: Ja.
3: Sånn at vi kan jo finne en annen løsning på problemer, så vi behøver ikke absolutt oppsøke denne galgen.
2: Ja.
3: Men saken er at de har ikke fantasi, folk, ser du.
2: Nei, men altså, er det viktig for folk? Altså, hvis du er syk, eller du er deprimert, eller hva det måtte være som var problemet i livet, og på en måte tenke litt positivt, for Alf, du beskriver jo ofte ting, ser jeg i de heftene dine, som på en måte, ja, du tar en vri på det og får det til å bli litt morsomt, og får deg til å tenke annerledes, rett og slett.
3: Ja da, og litt filosofi kan vi bruke også, ikke sant? For vi har jo så mye å ta hvis vi bare gidder å lese disse gamle meisterene.
2: Ja.
3: Men i stedet for så leser de det som rektor Fjell på gymnasiet kalte for rennestenslitteratur.
2: Ja.
3: Ja, det er jo så flott kriminalromaner og skitromaner ellers, altså. Det er jo bare skit og lort det meste som kommer ut.
2: Men det er jo god underholdning ofte, da, det er det jo.
3: Det kan være det, men det kan være noe som senker det intellektuelle nivået vårt også, altså.
2: Ja, ja, ja.
3: Så her må vi ta en avveying.
2: Ja.
3: Men er det noe crazy humoristisk, så liker jeg jo det. Knoll og Tott er jo mine favoritter.
2: Ja. Du har jo det uttrykket å synge på siste verset. Det er jo også en sånn galgenhumorsk måte å si ting på.
3: Ikke sant, og jeg kan jo nå, før vi gir oss, nevne et eksempel rett før jeg kom opp her i dag.
2: Ja.
3: Ja, da møtte jeg en dame på byen der, og ja, du kjenner vel meg? Ja, vi kjenner ikke jeg, sa jeg.
2: Ja.
3: Ja, ja, nå ligger mannen min for døden.
2: Ja.
3: Ja, det sa jeg, det var noe sørgelig. Ja, har du et heft eller en bok som jeg kan få av deg? Og så gav jeg meg jo det der heftet der det står om visste mannen. For han visste jo om forskjellig som kunne berge folk.
2: Visste man? Kalte dere han for visste man fordi han visste så mye?
3: Han visste mye, og så bodde han ned på Vistnes også, altså.
2: Ah, ja, okay,
3: ja. Ja, så det var et skikkelig navn.
2: Ja.
3: Men han var jo en veldig dyktig naturlege.
2: Ja.
3: Så han kunne jo forlenge livet til de fleste.
2: Han kunne ikke få folk til å stå opp for de døde, men
3: det gjorde han ikke, nei. Men altså, han kunne utsette denne døden. Ja. Så jeg tenkte her at
2: ja, gjorde han det da med humor, eller var det noe sånn knep han hadde?
3: Han var humoristisk av det også, ja, han, det var ikke tvil om det.
2: Ja.
3: Men det var jo seriøst programmet hans med denne urtemedisin.
2: Ja.
3: Han fikk nok ikke noen legeforening på seg for ingenting.
2: Men så du må han ha gjort noe rett med henne?
3: Helt sikkert, for de skal jo ikke bli for gamle i dette landet, vet du.
2: Nei, det er noe med det.
3: Neida, men jeg måtte jo si til henne der at mannen ligger for døden.
2: Ja.
3: Ja, men nå må jeg gå for livet, sa jeg, til jeg skal opp i radioen.
2: Ja, ja.